0: Radio M, muzika za dobar osjećaj.
1: Like that.

0: Toyota ponovo daje više. Uz kupovinu Toyota Yaris Cross ostvarujete čak 2000 km čiste uštede i kasko osiguranje gratis. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina BB, Toyota, Yaris Cross. Pametan izbor, sigurna ušteda.
1: Imala je Herbal sa zubne paste, osježavajuće biljne paste za cjelokupnu oralnu njegu. Obogaćene biljkom nim protiv klica i lošeg daha. Misvak za sprječavanje krvarenja, nar za zdrave desi i prirodni fluorid koji sprječava karijes. Za malu raju tu su i organske Himalaje dječje paste, bubblegum i mint cool. Za zdrav i lijep osmijeh, Himalaje Herbal sa zubne paste. Potražite u drugeriji.

Libero, stari hit Željka Joksimovića, 6:45. Dobro jutro, moji ranoranioci. Pravite svoje jutarnje napitke, pojačajte Radio M i družimo se i ovog jutra zajedno. Budimo se uvijek uz aktualne interesantne teme, ali ključ za uspjeh i dobru energiju je muzika za dobar osjećaj. Ovog jutra nam javite i šta se to vama danas sluša.

0: Slušaj Radio M širom svijeta putem interneta na radiom.ba.
1: Slušaj novu stvar.

Crazy in Love i Beyoncé na našoj playlisti, 7 sati i 19 minuta. Viber, WhatsApp, broj 061-931-131. Društvene mreže, Facebook, Instagram, profile Radija M su spremni za vaše poruke, a za oni koji ne voli tipkati poruke, 0800-204-03 za vas potpuno besplatna telefonska linija. Pozovete nakon zvučnog signala, ostavite i svoju poruku. Šta se to danas s vama sluša? Uz koje pjesme se najbolje budite, javite nam to.

0: garantovano. Da, i probiotik probijele. Provjereni probiotici. Ipak je to Hemofarm. Zatvorite oči i zamislite tirkizno more, miris ljeta i dane bez obaveza. Fibula vas vodi u Antaliju, Hurgadu, Bodrum i druge omiljene destinacije uz najbolje cijene i provjerene hotele. Vi birate odmor iz snova, a mi brinemo o svemu ostalom. Fibula, vaš odmor, naše obećanje.
1: Olakšajte svoje poslovanje uz UniCredit Bank. Ako imate novootvoreni biznis, ugovorite Yes Business Plus paket i koristite ga 12 mjeseci bez naknade. A za sve nove klijente banke Yes Business ili Yes Business Plus paket koristite 6 mjeseci bez naknade. Uz Business Mastercard karticu i mobilno bankarstvo vaše poslovanje je brzo, jednostavno i uvijek na dohvat ruke. Ponuda traje do 30.9.2026. UniCredit Bank.
2: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Pileći batak sa karabatkom, kilogram 3,95. Agra Gold šećer, kilogram 1,45. Coca-Cola, 2 litre, 2,59. Konzum i Merkator.

0: Pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: A ovog jutra govorimo o ljetnoj destinaciji, planini. Da li planina je za vas dobar izbor ljeti za jedan dan ili nekoliko dana provesti odmore? I da li biste ikada u životu godišnji ljetni odmor iskoristili tako što ćete otići na planinu i tamo provesti umjesto na moru vrijeme? Baš me zanima ova tema ovog jutra. Pišite nam svoje komentare na naše društvene mreže, Viber broj ili besplatnu telefonsku liniju. Dobro jutro, 7:33, čekamo da čujemo da li biste svoj ljetni godišnji odmor umjesto na moru proveli na planini i jeste li možda nekad to učinili, šta znam, vi koji imate vikendicu možda da i jeste. Čekamo vaše odgovore, idemo na playlistu.
2: Muzika za dobar osjećaj.

Ukoliko tražiš savjete za poboljšanje svog zdravlja, posjeti portal čuvajzdravlje.ba i preuzmi aplikaciju koja će biti tvoj siguran savjetnik i vodič ka zdravijem načinu života.

George Michael na našoj playlisti Outside, 7:48. Dobro jutro, rano ranioci. Jesi li se razbudili? Ukoliko putujete do posla, imate bitne saobraćajne informacije, iste nama možete javiti na naš Viber broj. Pa zašto da ne, neka znaju i drugi vozači kako je to stanje na putevima.

0: pokreni zabavu. Registruj se na tuborg.ba. Skeniraj QR kod koji se nalazi ispod čepa Tuborg boce. Sakupljaj bodove i mijenjaj ih za nagrade. Pokreni čep i pokreni zabavu. Tuborg.ba.
1: Voziš bez brige?
2: Imaš li osiguranje?
1: Auto, put i sigurnost na cesti.
2: ASA Central osiguranje je pokriće koje stvarno vrijedi, jer vožnja je uživanje kada znaš da si pokriven.
1: Više informacija na asacentral.ba.
2: ASA Central osiguranje u sigurnom društvu.
3: Olakšajte svoje poslovanje uz UniCredit Bank. Ako imate novootvoreni biznis, ugovorite Yes Business Plus paket i koristite ga 12 mjeseci bez naknade. A za sve nove klijente banke, Yes Business ili Yes Business Plus paket koristite 6 mjeseci bez naknade. Uz Business Mastercard karticu i mobilno bankarstvo, vaše poslovanje je brzo, jednostavno i uvijek na dohvat ruke. Ponuda traje do 30.9.2026. UniCredit Bank.
4: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Lubenica, kilogram 0,80. K plus svježa jaja, 30/1. M masa, 6,25. Quattro banana split sladoled, 6,45. Konzum i Merkator.

Božića, na prozor čuda našara, anđele i zvona Božića.

0: bez obzira na vremenske uslove, uz nas ste u sigurnom društvu. Vremensku prognozu donosi ASA Central Osiguranje, spojeni povjerenjem.
1: A danas će u našoj zemlji preovladavati umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Dnevna temperatura zraka od 25 do 32, na jugu do 37 stepeni.
2: Stanje na putevima uz G-Drive, tvoje gorivo, samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
1: A nekoliko bitnih informacija za naše vozače: na magistralnoj cesti M5, granični prelaz Izačić-Bihać, zbog radova na rekonstrukciji mosta saobraća se jednom trakom na izmjeničnim propuštanjem vozila, a u toku su i radovi na zamjeni dilatacija na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o vrlo kratkoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Svi naši vozači neka danas budu maksimalno oprezni. A sretnu i sigurnu vožnju želi vam ekipa Radija M.
3: Pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: I 8:03, danas govorimo o tome da li među nama postoji neko ko svoj godišnji odmor umjesto na moru bira da provede na planini tokom ljeta. Da li postoje takvi koji bježe u planine čak i kada je ljeto, kada pronalaze dašok svježine upravo na našim lijepim planinama? Dobro jutro, ajni ekipi Radija M, ovog jutra kaže naša slušateljka Azra, muzička, hajdemo u planine i bijelo dugme u skladu sa temom. Planine ljeti, zašto da ne, divno je, nije planina, šaljem vam prijedlog za obići ovo divno mjesto. Lava farm Lisovo kod Visokog, farma lavande, ja lani tek čula za ovo i otišla predivno polje lavandi, sve ljubičanstveno, kaže naša slušateljka Azra. Šalje nam u prilog i sliku kolača od lavande, uz koji dođe i neka ljubičasta tečnost u bokaliću da se prelije. Lijepo izgleda i dobar prijedlog, draga Azra, od tamo ovako pred vikend. Idemo na playlistu, hajdemo u planine, čeka nas bijelo dugme.

0: kada te život iznenadi neočekivanim troškom, izaberi jednostavno rješenje. Samo uz ličnu kartu odobrenje kredita do 5000 km i Addiko Mastercard kreditne kartice za kupovinu na rate. Ponuda vrijedi za klijente svih banaka. Addiko Bank, vaš najbolji izbor za brze kredite.
1: Fasada iz snova je na dohvat ruke. Penny nudi Ceresit proizvode za fasadni sistem po akcijskim cijenama od 25% popusta. Dođite po kvalitetu i stvorite fasadu koja se ističe. Samo sa Ceresitom.
2: Olakšajte svoje poslovanje uz UniCredit Bank. Ako imate novootvoreni biznis, ugovorite Yes Business Plus paket i koristite ga 12 mjeseci bez naknade. A za sve nove klijente banke Yes Business ili Yes Business Plus paket koristite 6 mjeseci bez naknade. Uz Business Mastercard karticu i mobilno bankarstvo vaše poslovanje je brzo, jednostavno i uvijek na dohvat ruke. Ponuda traje do 30.9.2026. UniCredit Bank.
3: Moja TV Superstart u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvi 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.

0: pokrenite motor. Obavezno pojas, ali i svjetla. Prva brzina i pun gas. Sve o svijetu limenih ljubimaca uz sigurnu vožnju na Radiju M.
1: Mercedes AMG priprema svoj najsnažniji električni SUV. Prema dostupnim informacijama, vrh ponude činit će verzija sa tri elektromotora koja razvija čak 1169 konjskih snaga. Ubrzanje od 0 do 100 km na sat trebalo bi da traje oko svega 2,5 sekunde. Iako je u pitanju potpuno električni pogon, AMG planira da vozačima ponudi simulaciju promjene stepena prenosa, kao i vještački zvuk V8 motora. U unutrašnjosti se očekuju veliki digitalni ekrani, multimedijalni sistem, AI funkcije i sportska sjedišta. Premijera serijske verzije očekuje se početkom naredne godine.
2: Ovo je Radio M.

0: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
1: Penny Plus DOO Sarajevo zapošljava. Tražimo komunikativne i odgovorne osobe za rad sa kupcima na odjelu građevinskog materijala. Lokacija Mostarsko raskršće. Nudimo stimulativna primanja, ugodno radno okruženje i mogućnost napredovanja. Ako volite rad s ljudima, prijavite se. Prijave putem pennyplus.ba direktno u poslovnici, poštom na adresu Igmanska BB Vogošća ili na broj telefona 062-803-504.
2: Vrući ljetni hitovi u Bingu od 1. jula do 12. avgusta. Peškir za plažu 15,95, Intex bazen 188 cm, senzacionalnih 19,95, Sup daska Bestway 359,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Moja TV Superstart u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom, moja priča.

0: Najnovije vijesti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.
1: Vijeće ministara Bosne i Hercegovine utvrdilo je i predsjedništvo Bosne i Hercegovine uputit će prijedlog osnova za vođenje pregovora o zaključivanju konvencije o socijalnom osiguranju između Bosne i Hercegovine i Kraljevine Nizozemske. Zaključivanjem ove konvencije dvije države će prvi put urediti prava iz oblasti socijalnog osiguranja koja obuhvataju zdravstveno, penzijsko i invalidsko osiguranje. Na ulicama širom Hrvatske ovog ljeta sa hrvatskim policajcima obhodit će i kineski policajci kako bi pomogli kineskim turistima u komunikaciji i snalaženju. Neće imati policijske ovlasti, a za provedbu zakona i dalje će biti nadležna isključivo hrvatska policija. Projekat traje tokom turističke sezone i već se provodi u više europskih zemalja. Francuski poslanici u srijedu su usvojili zakon o eutanaziji kojim će se stvoriti zakonsko pravo na potpomognuto umiranje za odrasle osobe sa neizlječivim bolestima, čime je završena intenzivna etička i politička rasprava.
0: Za više informacija posjetite vijesti.ba.
2: Bez obzira na vremenske uslove, uz nas ste u sigurnom društvu. Vremensku prognozu donosi ASA Central Osiguranje, spojeni povjerenjem.
1: Danas će u većem dijelu Bosne i Hercegovine preovladavati sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. Tokom dana uz jači razvoj oblačnosti se očekuje kiša ili pljuskovi sa grmljavinom, koji ponegdje mogu biti i izraženiji. Dnevna temperatura zraka od 25 do 32, na jugu do 37 stepeni.
3: Stanje na putevima uz G-Drive, tvoje gorivo, samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
1: Uvjeti za vožnju jutro su povoljni, saobraća se po suhom i mjestimično vlažnom kolovozu uz dobru vidljivost. Pojačana je frekvencija vozila na gradskim saobraćajnicama, a do kraja dana očekujemo na većini puteva, posebno prema jugu naše zemlje. Apelujemo na sve koji planiraju duža putovanja narednih dana da se na vrijeme informišu o trenutnom stanju na putevima i čekanjima na graničnim prijelazima.
4: Ovo je Radio M.

0: Svjetsko je stiglo, a sa njim i najveća igra ljeta. Od 11. juna do 20. jula svaki dan imaš šansu da osvojiš vrhunske nagrade. Pogodi tike dana sa najvećom ukupnom kvotom i osvoji iPhone 17 Pro Max. Drugo mjesto donosi ti PlayStation 5, a čekaju te i vrijedne free bet nagrade. Svaki dan najveću kvotu složi, iPhone u džep odloži. Max Bet.
1: Imate probleme sa povišenim holesterolom i

0: prirodnog porijekla koji preporučuju ljekari širom svijeta.
1: Neka vaš izbor bude ESI, sinonim za zdravi i kvalitetan život.
2: Tražite savršeno mjesto za igru, zabavu i nezaboravne rođendane. Dobrodošli u Toys & Fun, svijet dječje sreće i najbolje zabave. Čekaju vas igraonice pune smijeha, igre i odlične atmosfere na dvije lokacije. Belešići i Mostarsko raskršće 10. Rođendani, druženja i trenuci koje djeca pamte. Toys & Fun, mjesto gdje zabava nikad ne prestaje.
3: Olakšajte svoje poslovanje uz UniCredit Bank. Ako imate novootvoreni biznis, ugovorite Yes Business Plus paket i koristite ga 12 mjeseci bez naknade. A za sve nove klijente banke Yes Business ili Yes Business Plus paket koristite 6 mjeseci bez naknade. Uz Business Mastercard karticu i mobilno bankarstvo vaše poslovanje je brzo, jednostavno i uvijek na dohvat ruke. Ponuda traje do 30.9.2026. UniCredit Bank.

0: 라디오 M.
1: Pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
2: A mi danas govorimo o ljetovanju na planini. Da li ste ikada svoj godišnji odmor za ljeto odlučili umjesto na moru provesti i potrošiti na planini? Šta mislite o takvim ljetnim godišnjim odmorima? Čekamo vaše poruke na Facebook, Instagram profilu Radija M, Viber, WhatsApp broju 061-931-131 ili besplatnoj telefonskoj liniji 0800-02-0403. Ima jedna anketa na storiju na Instagramu u kojoj vas pitamo ljetni godišnji odmor na planini, da ili ne, i malo sam iznenađena vašim odgovorima. Vas 70% kaže da, a samo 30% ne. Ovih 30% sigurno su veliki zaljubljenici u more, zato idemo na flamingose i njihov ljetni ritam.

0: Olakšajte svoje poslovanje uz UniCredit Bank. Ako imate novootvoreni biznis, ugovorite Yes Business Plus paket i koristite ga 12 mjeseci bez naknade. A za sve nove klijente banke, Yes Business ili Yes Business Plus paket koristite 6 mjeseci bez naknade. Uz Business Mastercard karticu i mobilno bankarstvo, vaše poslovanje je brzo, jednostavno i uvijek na dohvat ruke. Ponuda traje do 30.9.2026. UniCredit Bank.
1: Dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.

0: 8903504.
1: Mundijalska groznica počinje bonusom dobrodošlice. U Admiral Betute čeka 10 konvertibilnih maraka free beta za sportske etikete i 100 free spinova za vrhunsku zabavu. Idi na admiralbet.ba, registruj se i preuzmi svoj paket dobrodošlice. Bez depozita. Admiralbet.ba. Za tvoj najjači start.

0: 3504.
1: Osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere za svaki dom. Gorenje, zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima. Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.
2: Fasade iz snova

Drums na našoj playlisti za kraj našeg današnjeg druženja, 10 sati i 20 minuta. Hvala vam na zajedničkom jutru kojeg smo proveli u dobroj energiji, na svim porukama koje ste ostavili na Instagramu i Viber broju. Družimo se ponovno sutra, do sutra, ćao! Never thought of it this way.

Ovo je Radio N.

0: učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
1: Najljepše uspomene stvaraju se na putovanjima. Zato prije polaska ponesite ono najvažnije, sigurnost. Usputno zdravstveno osiguranje i pomoć na putu, a sa Central osiguranja putujte bezbrižno. Ugovorite online na www.asacentral.ba. Asa Central osiguranje, ljeto u sigurnom društvu.
2: Uživaj u navijačkoj atmosferi uz super ponudu grickalica i pića od 2. do 19. jula. Energetski napitak Hell 250 ml 0,90, chips Corn Flips 3 x 80 grama, 3 marke sladoled Bingo 1,65 litara 7,45, primašta pići 220 grama, 1 marku. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Toyota ponovo daje više. Uz kupovinu Toyota Yaris Cross ostvarujete čak 2000 km čiste uštede i kasko osiguranje gratis. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina BB. Toyota Yaris Cross. Pametan izbor, sigurna ušteda.

uzmite aplikaciju vijesti.ba i budite na izvor informacija iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.

0: savršena.
1: Najnovije vijesti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.
2: Federalni saobraćajni inspektorat će u saradnji sa drugim nadležnim organima u narednom periodu provoditi pojačane i ciljane inspekcijske nadzore na području Međunarodnog aerodroma Sarajevo sa posebnim fokusom na otkrivanje i sankcionisanje svih oblika nelegalnog prijevoza putnika koji su u nadležnosti ovog inspektorata. Na postamentima na Riječkom korzu u srijedu je postavljena izložba fotografija Srebrenica Memento posvećena sjećanju na žrtve genocida u Srebrenici i očuvanju kulture sjećanja. Izložba je postavljena u sklopu obilježavanja 31. godišnjice genocida u Srebrenici i projekta Srebrenica svijetom hodi 2026. Zastupnički dom Sjedinjenih Američkih Država velikom većinom je glasao za donošenje zakona kojim se ljetno računanje vremena uvodi trajno i ukida praksa promjene sata dva puta godišnje koja se primjenjuje u većem dijelu Sjedinjenih Država od 1960. godina.
1: Za više informacija posjetite vijesti.ba.
3: Bez obzira na vremenske uslove, uz nas ste u sigurnom društvu. Vremensku prognozu donosi ASA Central Osiguranje, spojeni povjerenjem.
4: Danas će u većem dijelu naše zemlje preovladavati sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. Tokom dana se u pojedinim dijelovima očekuje kiša ili pljuskovi sa grmljavinom, koji ponegdje mogu biti i izraženiji. Vjetar slab, sjeverni i sjeverno-zapadni. Dnevna temperatura od 25 do 32, na jugu do 37 stepeni.
5: Stanje na putevima uz G-Drive, tvoje gorivo. Samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
4: Pojačana je frekvencija vozila na gradskim saobraćajnicama, a do kraja dana se to očekuje na većini puteva, posebno prema jugu naše zemlje. Pojačan je i promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Velika Kladuša i Zubci, a na graničnom prijelazu Brod na ulazu u našu zemlju. Na graničnom prijelazu Doljani nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali su zadržavanja u prostoru između dvije granice, na ulazu u Hrvatsku. Sezona je godišnjih odmora i zaočekivati je povremene zastoje na graničnim prijelazima.
6: Dan na Radiju M donosi vam očna klinika Svjetlost. Najbolji izbor za vaše oči.
4: Dobar dan i dobrodošli u još jedno druženje u Danu na Radiju M. Ja sam Vanja i s vama sam do 13 sati, a vi ostanite sa mnom i uživajte u muzici za dobar osjećaj.

0: Ljeto uz miran i osvježavajući san. Isprobaj Neo Jastuk s efektom hlađenja. Sada minus 60%. Vitapur.ba.
1: Dobar kao dobar dan. Magnetrans. Broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.
2: Fasade i snom.

0: dan na Radiju M donosi vam očna klinika Svjetlost. Najbolji izbor za vaše oči.
1: U nastavku slušamo vijesti sa portala biznis.ba koje nam je pripremila naša Ajna.
2: Najbolje moguće mjesto za uspjeh je ovdje i sada. Biznis vijesti donosi vam portal biznis.ba.
3: Njemačka industrija prošle godine zabilježila je veliki pad zaposlenosti, a najviše su pogođeni automobilska, metalna i mašinska industrija. Ni rast zaposlenosti u drugim sektorima nije uspio nadoknaditi ove gubitke. Stručnjaci upozoravaju da bi se trend smanjenja broja radnih mjesta mogao nastaviti i u narednom periodu. Kumulativno ukupni gubici za 12 mjeseci do kraja juna iznosili su 174.000 radnih mjesta. Rast cijena sirove nafte na svjetskom tržištu mogao bi se narednih dana odraziti i na cijene goriva u Bosni i Hercegovini, a procjene ekonomskih analitičara govore da bi vozači na benzinskim pumpama mogli plaćati između 5 i 7 peninga više po litri.
2: Za više informacija posjetite portal i preuzmite aplikaciju biznis.ba.
4: Testiramo vaše zvučnike svakog petka u 13 sati i 30 minuta. Mini koncert Radija M. Čije pjesme slušaš redom, bez prestanka? Piši nam 061 931 131.

0: Radio MEP Kids premium kobasice od pilećeg i purećeg mesa Perutnine Ptuj te vode kroz najveću fudbalsku priču godine.
1: Američki muzičar Post Malone nastupit će kao glavna zvijezda završne ceremonije svjetskog prvenstva u fudbalu, koja će biti održana u nedjelju na stadionu New York New Jersey, saopštila je FIFA. Ceremonija će početi u 13:30 sati po lokalnom vremenu, to jest 90 minuta prije početka finalne utakmice, a bit će posvećena svim državama koje su učestvovale na mundijalu. Post Malone će izvesti nastup kojim ćemo proslaviti put ovog prvenstva i podići atmosferu, prije nego što se pažnja usmjeri na utakmicu, poručuje predsjednik FIFA Gianni Infantino.
2: Što se kuvati, gdje vam sun protection, gdje sun kapice?
0: Ovo je Radio M.
2: Stay out of the highway in the Fridays. Šta je ovo, Mad Max?

0: Osvježenje vas čeka u Penny-u. Iskoristite odličnu ponudu klima uređaja, ventilatora i rashladnih uređaja koji će vaš dom pretvoriti u oazu svježine. Posjetite najbližu Penny poslovnicu ili naručite jednostavno online na www.pennyshop.ba i pronađite idealno rješenje za ove vruće ljetne dane. Vaš Penny.
1: Mundijalska groznica počinje bonusom dobrodošlice. U Admiral Betu te čeka 10 konvertibilnih maraka free beta za sportske etikete i 100 free spinova za vrhunsku zabavu. Idi na admiralbet.ba, registruj se i preuzmi svoj paket dobrodošlice. Bez depozita. Admiralbet.ba. Za tvoj najjači start.
2: Tražite savršeno mjesto za igru, zabavu i nezaboravne rođendane. Dobrodošli u Toys & Fun, svijet dječje sreće i najbolje zabave. Čekaju vas igraonice pune smijeha, igre i odlične atmosfere na dvije lokacije. Belešići i Mostarsko raskršće 10. Rođendani, druženja i trenuci koje djeca pamte. Toys & Fun, mjesto gdje zabava nikad ne prestaje.
0: Zatvorite oči i zamislite tirkizno more, miris ljeta i dane bez obaveza. Fibula vas vodi u Antaliju, Hurgadu, Bodrum i druge omiljene destinacije uz najbolje cijene i provjerene hotele. Vi birate odmor iz snova, a mi brinemo o svemu ostalom. Fibula, vaš odmor, naše obećanje.

0: Sportske minute donose vam Mozart kladionice.
1: Mlada košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine ostvarila je pobjedu protiv Islanda rezultatom 80-77 u posljednjem kolu grupne faze Evropskog prvenstva B divizije za igrače do 20 godina, ali taj triumf nije bio dovoljan za plasman u završnicu borbe za ulazak u A diviziju. Zmajevima je uoči susreta bila potrebna pobjeda od najmanje 10 poena razlike kako bi osigurali mjesto među ekipama koje će se boriti za promociju, no na kraju su slavili sa svega 3 poena prednosti. Nogometna reprezentacija Argentine je u polufinalu svjetskog prvenstva pobijedila Englesku u velikom derbiju rezultatom 2-1 i tako se drugi put uzastopno plasirala u veliko finale mundijala. Engleska je 1966. godine posljednji put igrala u finalu svjetskog prvenstva i to protiv zapadne Njemačke, gdje su pobijedili 4-2 i osvojili svoju jedinu titulu prvaka svijeta, a na novu će čekati još najmanje 4 godine budući da su prokockali veliko vodstvo protiv Argentine i tako ostali bez plasmana u prvo finale nakon 60 godina.
2: Danas će u većem dijelu naše zemlje preovladavati sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. Tokom dana se u pojedinim dijelovima očekuje kiša ili pljuskovi sa grmljavinom, koji ponegdje mogu biti i izraženiji. Vjetar slab sjeverni i sjeverno-zapadni. Dnevna temperatura od 25 do 32, na jugu do 37 stepeni.
3: Stanje na putevima uz G-Drive. Tvoje gorivo. Samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
2: Pojačana je frekvencija vozila na gradskim saobraćajnicama, a do kraja dana se to očekuje na većini puteva, posebno prema jugu naše zemlje. Pojačan je i promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Velika Kladuša i Zupci, a na graničnom prijelazu Brod na ulazu u našu zemlju. Na graničnom prijelazu Doljani nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali su zadržavanje u prostoru između dvije granice na ulazu u Hrvatsku. Sezona je godišnjih odmora i zaočekivati je povremene zastoje na graničnim prijelazima.
4: Ako želiš da tvoja poruka dođe do pravih ljudi, bitno je kako zvuči, jer dobra poruka nije komplikovana, ona se pamti. Javi se na marketing@radiom.ba ili na broj telefona 033 666 822.

ChatGPT razvija pametni zvučnik koji bi trebao predstavljati revoluciju u svijetu tehnologije. Poput drugih pametnih zvučnika, i ovaj AI zvučnik će moći upravljati pametnim kućanskim uređajima, reproducirati medije, odgovarati na pitanja i obrađivati poruke, ali plan je da bude u stanju voditi prirodan, dvosmjeran razgovor sa korisnikom. Pametni zvučnik neće imati displej, a njegova najveća prednost bi trebalo biti povezivanje sa korisnicima na ljudskoj razini. Cilj je da korisnici ovaj zvučnik dožive kao fizičku manifestaciju ChatGPT-a, a na tržištu se očekuje sljedeće godine.

0: Toyota ponovo daje više. Uz kupovinu Toyota Yaris Cross ostvarujete čak 2000 km čiste uštede i kasko osiguranje gratis. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina BB, Toyota, Yaris Cross. Pametan izbor, sigurna ušteda.
1: Imala je Herbals zubne paste, osježavajuće biljne paste za cjelokupnu oralnu njegu. Obogaćene biljkom nim protiv klica i lošeg daha. Misvak za sprječavanje krvarenja, nar za zdrave desu i prirodni fluorid koji sprječava karijes. Za malu raju tu su i organske Himalaje dječje paste, bubblegum i mint cool. Za zdrav i lijep osmijeh Himalaje Herbals zubne paste. Potražite u drogerijama i tržnim centrima.
2: Sezonski popusti u Vitapuru do -60%. Ljeto uzmiran i osvježavajuć san. Isprobaj Neo Jastuk s efektom hlađenja. Sada -60%. Vitapur.ba.
3: Yo man.
4: Yo.
3: Open up man.
4: What do you want man?
3: My girl just caught me.
4: You made her catch you?
3: I don't know how I let this happen.
4: But who?
3: The girl next door, you know? I don't know what to do.
4: Say it wasn't you.

0: dan na Radiju M donosi vam očna klinika Svjetlost. Najbolji izbor za vaše oči.
1: Vrijeme je za muzički magazin koji je pripremila naša Ajna.
2: Najnovije iz svijeta muzike. Muzički magazin.
3: Na današnji dan 16. jula 1982. godine britanski hard rock pjevač Billy Idol, čije pravo ime glasi William Michael Albert Broad, objavio je debitantski album pod nazivom Billy Idol. Idol je prije toga bio član engleske punk rock grupe Generation X, s kojom je snimio 3 albuma i na njima je bio jedan od glavnih autora. Kada se Generation X raspao, Billy je preselio u New York i započeo solo karijeru, objavljujući tako najprije mini album sa 4 pjesme, a potom i onaj prvi cjeloviti album. Na debi izdanju, na kojem je svih 10 pjesama napisao Billy Idol, izdvojile su se White Wedding, Hot in the City i Dancing with Myself. Slušamo ga u nastavku.

0: I stigli smo do kraja našeg druženja u danu na Radio M. Uživajte u ostatku dana i nastavite slušati muziku za dobar osjećaj. Ćao!
1: Ovo je Radio M. Muzika za dobar osjećaj.

0: pa i pokreni prodaju već danas.
1: Penny Plus d.o.o. Sarajevo zapošljava. Tražimo komunikativne i odgovorne osobe za rad sa kupcima na odjelu građevinskog materijala. Lokacija Mostarsko raskršće. Nudimo stimulativna primanja, ugodno radno okruženje i mogućnost napredovanja. Ako volite rad s ljudima, prijavite se. Prijave putem pennyplus.ba direktno u poslovnici, poštom na adresu Igmanska BB Vogošća ili na broj telefona 062 803 504.

0: Najnovije vijesti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.
1: Vijeće ministara Bosne i Hercegovine usvojilo je novi pravilnik o kategorizaciji sportista kojim se pojednostavljuje ostvarivanje njihovih prava i postupak prijave. Sportisti će sada moći kategorizirati tokom cijele godine bez ograničenja kratkim rokovima javnih poziva. Novina je i da će sportisti sa posebnim zaslugama novčanu nagradu dobijati odmah po završetku takmičarske karijere uz manje administracije prilikom podnošenja zahtjeva. Jedna je osoba smrtno stradala u srijedu popodne u požaru kamp kućice u Mučićima na području Brodarice, potvrđeno je iz policijske uprave Šibensko-kninske. Požar je izbio u 14:35, a na mjesto događaja hitno su upućeni radnici javne vatrogasne jedinice Šibenik, koji su ga lokalizirali u 16:30, navodi policija. Nakon što požar u potpunosti bude ugašen, slijedit će uviđaj zbog utvrđivanja uzroka njegova nastanka kao i identiteta te uzroka smrti stradale osobe, prenosi HINA. Sjedinjene Američke Države uvest će od 22. jula dodatnu carinu od 25% na veliki broj proizvoda iz Brazila nakon jednogodišnje istrage o trgovinskoj politici te južnoameričke zemlje, dok je brazilska vlada najavila recipročne mjere.
0: Za više informacija posjetite vijesti.ba.
2: Radio M. Tvoj broj 1 za slušanje u automobilu.

Mundijalska groznica počinje bonusom dobrodošlice. U Admiral Betu te čeka 10 konvertibilnih maraka free beta za sportske etikete i 100 free spinova za vrhunsku zabavu. Idi na admiralbet.ba, registruj se i preuzmi svoj paket dobrodošlice. Bez depozita. Admiralbet.ba. Za tvoj najjači start.

0: prirodnog porijekla koji preporučuju ljekari širom svijeta.
1: Neka vaš izbor bude Esi, sinonim za zdravi i kvalitetan život.
2: Zatvorite oči i zamislite tirkizno more, miris ljeta i dane bez obaveza. Fibula vas vodi u Antaliju, Hurgadu, Bodrum i druge omiljene destinacije uz najbolje cijene i provjerene hotele. Vi birate odmor iz snova, a mi brinemo o svemu ostalom. Fibula, vaš odmor, naše obećanje.

0: Fasada iz snova je na dohvat ruke. Penny nudi Ceresit proizvode za fasadni sistem po akcijskim cijenama od 25% popusta. Dođite po kvalitetu i stvorite fasadu koja se ističe. Samo sa Ceresitom.
1: Bingo super ponuda alata za hobi ili zanat od 11. jula do 11. avgusta. Aku odvijač plus set nastavaka Fixtek 39,95, trimer za travu 250 W, Einhell 39,95, aku bušilica 18 V, Villager 99. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Visoke temperature? Ne brinite, osvježenje vas čeka u Peniju. Iskoristite odličnu ponudu klima uređaja, ventilatora i rashladnih uređaja koji će vaš dom pretvoriti u oazu svježine. Posjetite najbližu Peni poslovnicu ili naručite jednostavno online na www.penishop.ba i pronađite idealno rješenje za ove vruće ljetne dane. Vaš Peni.

0: Prije podne u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, a danas će u našoj zemlji prolovadavati sunčano vrijeme, tokom dana uz jači razvoj oblačnosti. Očekuje se kiša ili pljuskovi sa grmljavinom, vjetar je slab sjeverni i sjeverozapadni, a dnevna temperatura od 25 do 32, na jugu zemlje do 37 stepeni.
1: Stanje na putevima uz G-Drive, tvoje gorivo, samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
0: S obzirom da je sezona godišnjih odmora, stanje na graničnim prijelazima je promjenjivo i duža zadržavanja su očekivana. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prijelazima Deleuše i Zubci, a na graničnim prijelazima Ivanice i Brod na ulazu u našu zemlju. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Vozite oprezno, ekipa Radija M želi vam sretan i siguran put.
2: Popodnevni program na Radiju M donosi vam Jug. Život ima bezbroj nijansi. Jug ih sve razumije.
0: Dobar dan, dragi moji slušatelji. 14 sati i 1 minuta. Moje ime je Nerma, a ja sam sa vama do 18 sati u popodnevnom programu na Radiju M. Danas nam je sunčano vrijeme. Ja se nadam da ste već uključili Radio M od ranog jutra i da nas se slušate i pratite uz ovaj divan sunčan dan, odnosno divan sunčan četvrtak. Mi nastavljamo naše druženje u nastavku

0: Radio MEP Kids premium kobasice od pilećeg i purećeg mesa Perutnine Ptuj te vode kroz najveću fudbalsku priču godine.
1: Tarik Muharemović danas se stiže u Englesku kako bi završio posljednje detalje velikog transfera u Leeds United, koji će za BH reprezentativca platiti oko 40 miliona eura. Mladi stoper sa Suola doputovaće u Leeds gdje će obaviti ljekarske preglede i formalizovati ugovor sa engleskim klubom. Nakon toga očekuje se zvanična potvrda jednog od najvećih transfera u karijeri 23-godišnjeg defanzivca. Leeds je sa Suolo već su postigli dogovor, a Muharemović bi trebao postati drugo pojačanje kluba. Dolaskom Muharemovića Leeds dobija igrača koji može igrati i u sistemu sa tri stopera i u klasičnoj formaciji sa četiri igrača u zadnjoj liniji. Muharemović je ovog ljeta nastupio i na svjetskom prvenstvu za reprezentaciju Bosne i Hercegovine, a nakon dolaska u Englesku Muharemović će pokušati izboriti mjesto u odbrani Leedsa i napraviti veliki iskorak u karijeri prelaskom u Premier ligu.

0: požurite i neka ovo bude ljeto za pamćenje uz Penny.
1: Toyota ponovo daje više. Uz kupovinu Toyota Yaris Cross ostvarujete čak 2000 km čiste uštede i kasko osiguranje gratis. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina BB. Toyota Yaris Cross. Pametan izbor, sigurna ušteda.

0: popodnevni program na radiju M donosi vam Ljub. Život ima bezbroj nijansi. Ljub ih sve razumije.
1: A ljeto je vrijeme godišnjih odmora, putovanja i bijega od svakodnevnice. Neko jedva čeka more i zvuk talasa, dok drugi uživaju u svježini planinskih jezera ili rijeka, a ima i onih koji ljeto radije provode istražujući nove gradove. Zato vas ja danas pitam i danas pričamo o tome koja je vaša omiljena ljetna destinacija. Da li ste više za more, jezera ili rijeke i volite li aktivan odmor ili malo mirni odmor? Imate li naravno neku destinaciju koju se rado vraćate svake godine? Pišite nam na naš Viber broj 061 931 131, a nama se umeđu vremenu javila i slušateljica Dženeta, koja kaže da je ona upravo na godišnjem odmoru i muzička želja za nju ide Dino Dvornik i Jalka Vujica na Karibe. Draga Dženeta, uživaj u godišnjem odmoru i tvojoj muzičkoj želji.

0: je popodnevni program Radija M.
1: 14:42, a mi nastavljamo naše druženje. BiH reprezentativac Kerim Alajbegović mogao bi uskoro napraviti veliki transfer u italijansku Serie A. Atlanta je u intenzivnim pregovorima sa Bayer Leverkusenom oko dovođenja mladog krilnog fudbalera. Prema informacijama, Alajbegović je prethodnih dana posjetio trening centar Atlante u Zingoni kako bi se upoznao sa uslovima, a preostao je još dogovor između klubova nakon čega bi Alajbegović mogao postati novo veliko pojačanje italijanskog kluba. Alajbegović je prošle sezone privukao veliku pažnju svojim nastupima za Salzburg, a njegove igre nisu prošle nezapaženo ni kod brojnih evropskih klubova. Svakako više možete pronaći i pročitati na našem portalu vijesti.ba.
0: Radio M, tvoj broj 1 za slušanje u automobilu.

0: uz miran i osvježavajuć san. Isprobaj Neo Jastuk s efektom hlađenja. Sada -60%. Vitapur.ba.
1: Pretvori svoje dvorište u pravu ljetnu oazu uz Feni. Birajte bazene za cijelu porodicu, plažne rekvizite, solarne tuševe, suncobrane, udobne ležaljke i opremu za održavanje bazena. Posjetite najbližu Feni poslovnicu ili kupujte online na www.fenishop.ba. Feni, vaše ljeto počinje ovdje.

0: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme uz umjeren porast na oblake, a sutra će u našoj zemlji preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar je slab do umjeren u sjevernim područjima Bosne, jutarnja temperatura od 17 do 23, a dnevna od 29 do 35.
1: Stanje na putevima uz G-Drive, tvoje gorivo, samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
0: Zbog nastavka izgradnje poddionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je poddionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Vozite oprezno, ekipa Radija M želi vam sretan i siguran put.
2: Popodnevni program na Radiju M donosi vam Jug. Život ima bezbroj nijansi. Jug ih sve razumije.
0: Tačno je 15 sati i jedna minuta, dragi moji slušatelji, a mi nastavljamo naš popodnevni program na Radiju M. Mi ćemo u nastavku i u ovom 15. satu da poslušamo biznis vijesti, da čujemo šta se to novo dešava u biznis svijetu.
3: Najbolje moguće mjesto za uspjeh je ovdje i sada. Biznis vijesti donosi vam portal biznis.ba.
4: Kineski ekonomski rast naglo je usporen između početka aprila i kraja juna jer su slaba domaća potražnja i utjecaj iranskog rata na cijene nafte zasjenili snažan izvoz zemlje. Zvanični podaci o bruto domaćem proizvodu pokazali su da je druga najveća svjetska ekonomija porasla u drugom kvartalu za 4,3% ispod godišnjeg cilja Pekinga i nakon rasta od 5% u prvom kvartalu. To dolazi dan nakon što su vladini podaci pokazali da je kineski izvoz skočio za 27% u junu u poređenju sa prethodnom godinom. Volkswagen bi mogao ukinuti još 50.000 radnih mjesta širom svijeta kako bi smanjio troškove i zadržao konkurentnost na globalnom tržištu. Izvršni direktor kompanije Oliver Blum u internoj poruci zaposlenicima, u koju je uvid imao Reuters, upozorio je da Volkswagen trenutno ima oko 20% veće troškove u odnosu na glavne konkurente. Prema njegovim riječima, ta razlika bi, kada se preračuna, odgovarala teorijskom smanjenju od dodatnih 50.000 zaposlenih širom svijeta.
3: Za više informacija posjetite portal i preuzmite aplikaciju biznis.ba.

0: razgovaramo o...
1: 15 sati i 14 minuta, mi nastavljamo naše druženje i našu današnju temu, dragi moji slušatelji. Ukoliko ste tek uključili Radio M, danas govorimo o omiljenim destinacijama za ljeto. Ako još niste isplanirali ljetni vikend ili odmor, možda će vas inspirisati ovogodišnja lista najljepših svjetskih plaža. Najbolje je plasirana plaža Podraće u Brelima, poznata po Tirkiznom moru, Borovoj šumi i impresivnim stijenama. A na listi se našla i Stiniva na Visu, jedinstvena uvala okružena visokim liticama do koje se može doći pješici ili brodom. Na trećem mjestu odabrana je i Zlatni rat u Bolu na Braču, a četvrti hrvatski predstavnik je Pasjača u Konvalima, skrivena plaža smještena ispod strmih litica južno od Dubrovnika. Bilo koju od ovih destinacija, odnosno plaža da izaberete, sigurno nećete pogriješiti. Svakako ostanite uz Radio M, a više o plažama i putovanjima i destinacijama možete pronaći i pročitati na našem portalu žene.va.
2: Muzika za dobar osjećaj. Radio M.

0: Uživaj u navijačkoj atmosferi uz super ponudu grickalica i pića od 2. do 19. jula. Heineken bezalkoholno pivo 330 ml, Marku 50, suho meso Vimar 250 grama, 11,40, Delis 400 grama, 3,60, sok Bravo 1,5 litar, Marku 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.

0: vijesti.bam i pokreni prodaju već danas.
1: Dolaziš u Bosnu i Hercegovinu, nema stresa, nema gužve na granici. Klikni, plati, osiguraj se i uživaj u svakoj uličici. Online kupovina, brza i laka za auto, kamion, motor, svaka vrsta. Asa Central, granično osiguranje. Asa Central.

0: razgovaramo o...
1: 15:28, mi nastavljamo naš popodnevni program na Radiju M i našu današnju temu, omiljena ljetna destinacija. Javila nam se slušateljica Dženeta, kaže da mogu i da se muž ne protivi, išla bih na Zanzibar ili Island, a za sada su to Ston i Mali Ston, kombinacija ove dvije destinacije. Draga Dženeta, mislim da je to zaista dovoljno i da... Da su i ta mjesta jako lijepa. Svakako, ukoliko ste ljubitelji rijeka, kada se spomine Hercegovina, mnogi prvo pomisli na Mostar, Stari most ili Slapove Kravice, ali ipak nedaleko od grada krije se prirodna atrakcija koja posljednjih godina sve više privlači pažnju ljubitelja prirode. U pitanju je Mostarska bijela, pruža savršenu kombinaciju avanture, planinarenja, kristalno čiste rijeke i prizora koji izgledaju poput scene iz bajke. Više ovo mjesto možete pronaći i pročitati na našem portalu žene.ba, a također javite nam i pišite nam na naš Viber koja je vaša omiljena ljetna destinacija. Šaljite nam vaše muzičke želje, jer sve vaše muzičke želje ispunjavamo.

0: Tražite savršeno mjesto za igru, zabavu i nezaboravne rođendane. Dobrodošli u Toys & Fun, svijet dječje sreće i najbolje zabave. Čekaju vas igraonice pune smijeha, igre i odlične atmosfere na dvije lokacije. Belešići i Mostarsko raskršće 10. Rođendani, druženja i trenuci koje djeca pamte. Toys & Fun, mjesto gdje zabava nikad ne prestaje.
1: Zatvorite oči i zamislite tirkizno more, miris ljeta i dane bez obaveza. Fibula vas vodi u Antaliju, Hurgadu, Bodrum i druge omiljene destinacije uz najbolje cijene i provjerene hotele. Vi birate odmor iz snova, a mi brinemo o svemu ostalom. Fibula, vaš odmor, naše obećanje.

0: Lego. Lego.
1: Vašu kampanju povjerite nama jer zajedno radimo pravo moćne stvari.
2: Marketing Radija M.
1: Pozovite na 033 666 8222 ili pošaljite mail na marketing@radiom.va.

0: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme uz umjeren porast na oblake, a sutra će u našoj zemlji provladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar je slab do umjeren u sjevernim područjima Bosne, dnevna temperatura zraka od 29 do 35, a na jugu zemlje do 39 stepeni.
1: Stanje na putevima uz G-Drive, tvoje gorivo, samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
0: U toku su radovi na zamjeni diletacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjice-Ablanica. Radi se o kratkoj dionici od 20 metara, a saobraćaj se usporeno jednom trakom. Vozite oprezno, ekipa Radija M želi vam sretan i siguran put.
2: Popodnevni program na Radiju M donosi vam Jug. Život ima bezbroj nijansi. Jug ih sve razumije.
0: Popodnevni program se nastavlja, 16 sati i 2 minute, dragi moji slušatelji. Ukoliko ste tek uključili Radio M, a nadam se da ste ga i prije uključili, ja sam Nerma i sa vama sam do 18 sati. Mi nastavljamo naše druženje uz pjesmu od Nipple People i njihovu pjesmu Frka. Uživajte uz pjesmu i šaljite nam vaše muzičke želje na 061 931 131.

Popodnevni program na Radiju M, dragi moji slušatelji. Ako ovog ljeta planirate odmor na sjevernom Jadranu, plaža Uboka svakako bi trebala biti među mjestima koje vrijedi posjetiti. Smještana je nedaleko od Opatije, ova mala skrivena uvala godinama privlači one koji žele pobjeći od gužvi i uživati u miru, prirodi i kristalno čistom moru. S obzirom da danas razgovaramo o omiljenim ljetnim destinacijama, mislim da je ovo zaista dobra prilika da na našem portalu žene.ba pronađete vašu omiljenu plažu i omiljenu destinaciju, a vi nam pišite na naš Viber broj 061 931 131 koja je vaša omiljena ljetna destinacija.

0: Kada te život iznenadi neočekivanim troškom, izaberi jednostavno rješenje. Samo uz ličnu kartu odobrenje kredita do 5000 km i Addiko Mastercard kreditne kartice za kupovinu na rate. Ponuda vrijedi za klijente svih banaka. Addiko Bank, vaš najbolji izbor za brze kredite.
1: Voziš bez brige?
2: Imaš li osiguranje?
1: Auto, put i sigurnost na cesti.
2: Asa Central osiguranje je pokriće koje stvarno vrijedi, jer vožnja je uživanje kada znaš da si pokriven.
1: Više informacija na asacentral.ba.
2: Asa Central osiguranje u sigurnom društvu.
3: Osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere. Za svaki dom. Gorenje. Zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorini studijima, Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.
4: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!

0: razgovaramo o...
1: 16:30, dragi moji, a mi nastavljamo naše druženje. Američki muzičar Post Malone nastupit će kao glavna zvijezda završne ceremonije svjetskog prvenstva u nogometu 2026, koja će biti održana u nedjelju 19. jula na stadionu New York. Ceremonija će početi u 13:30 po lokalnom vremenu, 90 minuta prije početka finalne utakmice, a biti će posvećena 39-dnevnom turniru koji je okupio reprezentacije i navijače u Kanadi, Meksiku i Sjedinjenim Američkim Državama. Program se realizira u kreativnom partnerstvu sa kompanijom Balih Wonder Studio, a organizatori najavljuju spoj muzike, kulture i nogometa na najvećoj svjetskoj pozornici. Više o ovome svakako možete pronaći i pročitati na našem portalu vijesti.ba, a među najpoznatijim pjesmama ovog pjevača to su Rockstar, I Fall Apart, Psiho i mnogi drugi.
0: Ovo je Radio M.

0: Popodnevni program na Radiju M donosi vam Ljub. Život ima bezbroj nijansi. Ljub ih sve razumije.
1: A novi slogan Jopol u život unosi boje predstavlja prirodnu evoluciju brenda ostajući sinonim za kvalitet, a istovremeno dopirući do mlađih generacija arhitekata i dizajnera interijera. Jopol sada nastupa kao inspiracija ohrabrujući ljude da bez straha izraze svoju osobnost u svojim domovima, a korisnicima je dostupno više od 10.000 nijansi koje se mogu brzo i precizno pripremiti za savršen ambijent.
2: Slušaj Radio M i izaberi svoj kanal.
3: Radio M.ba.

0: Zatvorite oči i zamislite tirkizno more, miris ljeta i dane bez obaveza. Fibula vas vodi u Antaliju, Hurgadu, Bodrum i druge omiljene destinacije uz najbolje cijene i provjerene hotele. Vi birate odmor iz snova, a mi brinemo o svemu ostalom. Fibula, vaš odmor, naše obećanje.
1: Olakšajte svoje poslovanje uz UniCredit Bank. Ako imate novootvoreni biznis, ugovorite Yes Business Plus paket i koristite ga 12 mjeseci bez naknade. A za sve nove klijente banke, Yes Business ili Yes Business Plus paket koristite 6 mjeseci bez naknade. Uz Business Mastercard karticu i mobilno bankarstvo, vaše poslovanje je brzo, jednostavno i uvijek na dohvat ruke. Ponuda traje do 30.9.2020. UniCredit Bank.

0: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme uz umjeren porast na oblake, a sutra će u našoj zemlji prevladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Dnevna temperatura od 29 do 35, na jugu zemlje do 39 stepeni.
1: Stanje na putevima uz G-Drive. Tvoje gorivo. Samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
0: Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prilazima Deleuša i Zubci, a na graničnim prilazima Brod na ulazu u našu zemlju nema gužve. Na ostalim graničnim prilazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Vozite oprezno, ekipa Radija M želi vam sretan i siguran put.
2: Popodnevni program na Radiju M donosi vam Jug. Život ima bezbroj nijansi. Jug ih sve razumije.
0: Tačno je 17 sati i 3 minute, dragi moji slušatelji. Mi nastavljamo naš popodnevni program na Radiju M i družimo se još malo, nekih sat vremena otprilike. Ostanite uz Radio M jer u nastavku slušamo vijesti i naravno šaljite nam vaše muzičke želje na 061-931-131. A nakon vijesti Taylor Swift i njena pjesma Cruel Summer.
1: Najnovije vijesti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.
2: Bosna i Hercegovina uskladila je svoju politiku sa odlukom Vijeća Evropske unije o uvođenju restriktivnih mjera protiv 6 osoba povezanih sa širenjem i upotrebom kemijskog oružja, saopćeno je iz Evropske unije. Vijeće Evropske unije je 3.7. usvojilo odluku kojim je izmijenjen postojeći režim restriktivnih mjera protiv širenja i upotrebe kemijskog oružja. Tom odlukom 6 osoba uvršteno je na listu fizičkih i pravnih osoba, subjekata i tijela na koje se primjenjuju sankcije. S odlukom su se osim Bosne i Hercegovine uskladile Albanija, Island, Lihtenštajn, Moldavija, Crna Gora, Sjeverna Makedonija, Norveška i Ukrajina. Te zemlje obavezale su se da će svoje nacionalne politike uskladiti sa odlukom Vijeća Evropske unije. Jučer na večer jako nevrijeme zahvatilo je otvoreno more sjevernog i dijela srednjeg Jadrana. Oko 23 sata izražena plima preko 30 cm mora pogodila je Stari Grad na Hvaru, da bi se potom more naglo spustilo oko 60 cm ispod normalnog nivoa, pa su brodice ostale suhe. Ova pojava posljednjih 15 godina također se naziva meteo tsunami i uvjetovana je mikropromjenama tlaka zraka koji izazivaju oscilacije u nivou mora koje se najviše osjete u izluženim i plitkim uvalama. Dim koji dolazi sa više od 100 aktivnih šumskih požara na sjeveru Ontarija prekrio je Toronto i dijelove sjeveroistoka Sjedinjenih Američkih Država gustim žućkastim slojem. Zbog toga je kvaliteta zraka u najvećem kanadskom gradu trenutno najlošija na svijetu. Istovremeno grad je pogodio i snažan toplotni val koji je oborio temperaturni rekord star više od 30 godina. U centru Toronta izmjereno je 37,3 stupnja Celzijusa, dok je temperatura na pistama glavnog međunarodnog aerodroma dostigla čak 55 stupnjeva. Šumski požari koji zahvataju sjeverozapadni dio Ontarija primorali su vlasti da narede obaveznu evakuaciju više zajednice prvih naroda.
1: Za više informacija posjetite vijesti.ba.

Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub. Boje mijenjaju dom.

0: Vita Purtačka Ba.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Olakšajte svoje poslovanje uz UniCredit Bank. Ako imate novootvoreni biznis, ugovorite Yes Business Plus paket i koristite ga 12 mjeseci bez naknade. A za sve nove klijente banke, Yes Business ili Yes Business Plus paket koristite 6 mjeseci bez naknade. Uz Business Mastercard karticu i mobilno bankarstvo, vaše poslovanje je brzo, jednostavno i uvijek na dohvat ruke. Ponuda traje do 30.9.2020. UniCredit Bank.

Na našoj playlisti Đena Lončarević i pjesma Cvet beli, 17 sati i 17 minuta. Muzička želja našeg slušatelja Armina. Dragi Armine, uživaj.

Posjeti portal energetika.ba i preuzmi aplikaciju koja te samo jednim klikom dijeli od najvažnijih informacija iz energetskog sektora. Energetika.ba.

주는 건 너란 사랑으로 수놓아진 별. 내 우주가 넌 다른 세상을 만들어주는 걸. 너는 내 별이잖아, 예, 호주니까. 지금 매 시련도 결

0: Imala je herbalce zubne paste, osvježavajuće biljne paste za cjelokupnu oralnu njegu. Obogaćene biljkom nim protiv klica i lošeg daha, misvak za sprječavanje krvarenja, nar za zdrave desi i prirodni fluorid koji sprječava karijes. Za malu Raju tu su i organske Himalaje dječje paste, bubblegum i mint cool. Za zdrav i lijep osmijeh, Himalaje herbals zubne paste. Potražite u drogerijama i tržnim centrima.
1: Svjetsko je stiglo, a sa njim i najveća igra ljeta. Od 11. juna do 20. jula svaki dan imaš šansu da osvojiš vrhunske nagrade. Pogodi tiket dana sa najvećom ukupnom kvotom i osvoji iPhone 17 Pro Max. Drugo mjesto donosi ti PlayStation 5, a čekaju te i vrijedne free bet nagrade. Svaki dan najveću kvotu složi, iPhone u džep odloži. Max Bet.
2: Fasada iz snova je na dohvat ruke. Penny nudi Ceresit proizvode za fasadni sistem po akcijskim cijenama od 25% popusta. Dođite po kvalitetu i stvorite fasadu koja se ističe. Samo sa Ceresitom.

0: muzički magazin.
1: 16. jula na današnji dan 2003. godine u Umagu održan je koncert Toni i prijatelji kao vrhunac promocije albuma Tonija Cetinskog A sada, na kojem je mega hit bila pjesma Blago onom tko te ima. Kao gosti hrvatske pop zvijezde nastupili su Toše Proeski, Nina Badrić, Divas, Radojka Šverko i Giuliano. Za ovaj koncert Toni je naredne godine dobio hrvatsku diskografsku nagradu Porin, a za album A sada nagradu Davorinu konkurenciju.

tiro, un bașciu iugu ce trebuie spet. Scopio se sa cum și lucru.

0: Ugo 45.
1: Sport. Sportske minute donose vam Mozart kladionice.
2: Tarik Muharemović danas stiže u Englesku kako bi završio posljednje detalje velikog transfera u Leeds United, koji će za bosansko-hercegovačkog reprezentativca platiti oko 40 milijuna eura. Mladi stoper sa Sola doputovaće u Leeds, gdje će obaviti ljekarske preglede i formalizirati ugovor sa engleskim klubom. Nakon toga očekuje se zvanična potvrda jednog od najvećih transfera u karijeri 23-godišnjeg defanzivca. Leeds i sa Solo već su postigli dogovor, a Muharemović bi trebao postati drugo pojačanje kluba u ovom prijelaznom roku nakon dolaska Wilsona iz Fulhema. Bosansko-hercegovački reprezentativac je prošle sezoni bio jedan od ključnih igrača sa Sola. Odigrao je 32 od 38 utakmica u Seriji A i pomogao ekipi da povratničku sezonu u najjačem rangu italijanskog nogometa završi na 11. mjestu. Sezonu ranije bio je važan dio ekipe koja je osvojila titulu prvaka italijanske druge lige. Nakon odigranog drugog polufinalnog meča saznali smo drugog finalistu svjetskog prvenstva, a to je Argentina. Argentina i Španija će igrati u finalu koje je zakazano za nedjelju od 21 sat. Ono što je zanimljivo jeste da su Španci u odličnoj seriji, jer nisu izgubili posljednjih 37 utakmica. Nevjerojatan niz traje od 3. mjeseca 2024. godine, kada je Španija izgubila od Kolumbije sa 1-0. Od tada do danas Španci su odigrali 37 utakmica i nisu ni jednom izgubili. U tom periodu osvojili su Evropsko prvenstvo i Ligu nacija. Sličan niz imali su i Argentinci, koji su od 2019. do 2022. godine bili u seriji od 36 utakmica bez poraza.
3: Radio M. Tvoj broj 1 za slušanje u automobilu.

0: 8:03-5:04.
1: Mundijalska groznica počinje bonusom dobrodošlice. U Admiral Betu te čeka 10 konvertibilnih maraka free beta za sportske etikete i 100 free spinova za vrhunsku zabavu. Idi na admiralbet.ba, registruj se i preuzmi svoj paket dobrodošlice. Bez depozita. Admiralbet.ba. Za tvoj najjači start.

0: prirodnog porekla koji preporučuju ljekari širom svijeta.
1: Neka vaš izbor bude Esi, sinonim za zdravi i kvalitetan život.
2: Pretvori svoje dvorište u pravu ljetnu oazu u Steni. Birajte bazene za cijelu porodicu, plažne rekvizite, solarne tuševe, suncobrane, udobne ležaljke i opremu za održavanje bazena. Posjetite najbližu Steni
1: Kvalitetan život.
2: Pretvori svoje dvorište u pravu ljetnu oazu u Steni. Birajte bazene za cijelu porodicu, plažne rekvizite, solarne tuševe, suncobrane, udobne ležaljke i opremu.

0: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
1: Mundijalska groznica počinje bonusom dobrodošlice. U Admiral Betu te čeka 10 konvertibilnih maraka free beta za sportske etikete i 100 free spinova za vrhunsku zabavu. Idi na admiralbet.ba, registruj se i preuzmi svoj paket dobrodošlice. Bez depozita. Admiralbet.ba. Za tvoj najjači start. Imaš nešto za prodati? Bilo da si firma ili fizičko lice, postavi oglas potpuno besplatno, bez kredita. Oglasi.vijesti.com.

0: Vašu kampanju povjerite nama jer zajedno radimo pravo moćne stvari.
1: Marketing Radija M.
0: Pozovite na 033 666 6822 ili pošaljite mail na marketing@radioma.va.